0: de wer kwaro
1: yom chuny kede wer kwaro
0: bi mara me pacho
1: bi mara me pacho
2: I wan lang yo biro tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio bi yom yek kede wer kwaro
1: bi mara me pacho
0: iti winyo o radio